pani da ba da ba ma ba da ba da ma da ba ba ga de ga de ga ba ba da ba ma ba da ba ba ba pani da ba ba ba da ni da ba ba ba da ba da ni ba ba da ni ba ga de da ni da ba ba ga de ga ba ba da ni ma ma ga ga ni da ni da ba ba ba da ni da ni da ni da ba ba ga